0: ewepa woru o nke a bụ ada nwanyị
1: mama ọtụtụ ihe sonya gụnyere o mkpọchi ahụike ụgbọala na mgbazinye ego ụlọ
0: eziokwu mana nwere ezigbo atụmatụ ezumike nka
1: ka m le ọ dịka o nwere ike eleghị m anya echere m ọ dịkwanụ mkpa mama
2: n'ezie ọ dị oke mkpa ị nwere ezigbo ọrụ ugbu a mana ịnweghị ike ikwu ihe ọdịnihu gị ga-abụ ya bụ gbaa atụmatụ ego ga-enyere gị aka nweta ọdịnihu echekwara echekwa na ịnweta ụgwọ ezumike nka gị bụ Access Pensions anyị bụ onye mmekọ gị anyị ga-enyekwara gị aka hazie ọdịnihu gị na-atụghị ego ọ bụla ka anyị jikọta aka hazie ọdịnihu gị gaa na www.accesspensions.ng maka ozi a n'uju ya maọbụ kpọọ
3: 02 09 461 3333
2: Access Pensions. Nhazi ọdịnihu.